0: كلاس تم كفاف ہی.
1: آنک ایچ یارما توری قدیمان فیسامان یارک پیونماس تین تانک یوندان داد تیمان روچ فاینین ایفا توترگن تومبری کانتیو آرفا سکی پوترگن نونی بین یافزانن کساو لینا بین تانن رامیون گونا از تو منایت ناو فت مومبناو کور زوید دستیت زاو سارا کازان ریمانت رات فانتا تو کور زهالی نیف سایناو نزایاد نیفیایناو فن زاو میفما میل تیای تختور افانتانا مار زاو سوفنی افنام ناو زان زام فمارن میرتر توانت ساین سیم تیت کنی آسم نک نیم سوان رو اسکافت کنی نادوی نرایمان رو نه نیوفنی سرعت نی تاتیرا قازم بول نتوسک تاتوتی نیشان مات زول تو امپلا تناتی کنی کندی نتی پیک نه لاسند ناو یفدن انتاب دامب آن پینا نتولو ار نیام بنو نیانگام رامیش دیاتاو اکانزونات موانو فاما میر فیر لوت تیر رین چکتی نیف ایچ ماتوری فا دلانا نیاندان ریسا کل نیفا لانگ کنیاد سین رای نویت نیا بطور زانگ چکتا مور سومنائک فیفا میاد بین سک رامی چوچ نیاز یفیند تان نیتو وارد که ایزانو کارمائی میتو ویدنین کارد کانزو ریکن ریزو فان لالا نو سکانا نرام پیچ ومارای نیس مانچ فیتو کان ناتو که چیچی آت کانیس آریت زیمانده دیا ویلیا وکو فاندانو رو لیبه ارزیل ماوو ساد ماو وکو فونی پتونک تاکنائی فتو مارو نیتا کیتا گا تونگا تونگا فوچنین کدی ما کیتا کیتا گا نیف ایچ ماتوری میکی پی که میکی پی ارازو مینا چین دادا سین رید ریدن فیفا تفالو اوٹا لوٹا نیا یاس تیب تیب میوندانا سمبنائی ایتون پوکو بیتا رائن
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufa.